0: السماوات والأرض والله بصير بما تعملون.
1: اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب غیب.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم إرشاد رباني ہے اردو ترجمہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو اور میری ناشکری نہ کرو اے ایمان والو تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے مرد اور بہت یاد کرنے والی عورتیں اللہ نے ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر تیار کیا ہے